ਸੁਣੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਕਟਕ 100.4 ਦਿਲ ਸੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਸਮ੍ਰਤਿ ਕੁ ਸੁਣੀ ਅੱਜ ਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਕਾਲਰੇ ਐਂਡ ਸੋ ਚਲੀ ਰੇਨਬੋ ਐਸ ਐਮ ਐਸ ਐਸੀ ਦੀਵਾਨਗੀ देखी नहीं कहीं यस दीवाना फिल्म गीत शुणा चाहती वासुदेव त्रिलोचन कालिया बलिया कुन्नी नीनी लिटुनी बापा बो रईसुंगुड़ा सालेपुर कटक्रु लिखले स्मृति अपा प्रणाम शुभ सकाल समस्त अनुरोध अनुरोधर यही गोटे सुंदर गीत समस्त डेडिकेट कर